0: من بعد ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ngah Penang. Okay, kita terus ustaz nak terus komen atau kita terima pemanggil yang
2: kita
1: kedua?
2: Kita terima dulu pemanggil yang kedua.
1: Oh, kebetulan ada eh. Okey, hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, yeah, di talian suara siapa tu?
3: Mok Long.
1: Mok Long dari kapal mana ni?
3: Ada Bukit Payung.
1: Okey, Mok Long ya. Mok Long. Okey, silakan ya. Bersama-sama dengan ustaz dan baca ayat dari ayat 53 sampai 56 ya.
3: Insya-Allah.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sila Mok Long. Sila.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم